sobe sedi ndenja munubi lango buka sangolo bakwala nabi obi bisobe sedi ndenja munubi lango buka sangolo bakwala

0: لهيك
1: تاي تاي تاي تاي
2: Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai. Bari Hancho Kakuai.